kasiye boy mu ode papa bebre o anu enchi ma me kwa gengelete ko man mi do fu papa bi mami fan chia so ko enfama lady apostle Georgina kura man Karen come on.